Час ён неспынны тыдзень за тыднем, змяняя плыні, горы абрыня. Тое, што ведаеш, бачыш і хочаш, зменіцца хутка